ijro qilishda atrofingizdagi odamlarga mehringizni his qildiring. Bir qancha turli nishonni belgilab bo'lgandan keyin planni ijro qilish bosqichida qarindoshlaringiz va do'stlaringizga ajratgan vaqtingiz kapolatga ega bo'lsin. Bejirmasangiz bo'lmaydigan jiddiy ishingiz chiqib qolgan taqdirdami, qarindoshlaringizning sizga ehtiyoji tushgan bo'lsa, sabrchanlik bilan tushuntiring. Qopqingizni turib, "Men aldirash, vaqtim yo'q" deganda qo'pol gaplar bilan ko'ngilni ranjitib qo'ymang. Singlim Beijingda tashrif qo'ydi. Uning menda xafa bo'lib, "Sendakmi aka bo'lamdu? Ishkimiz bir shaharda turib, orliqimizmi o'n jiroq bo'lmasa, oyda ishki qitimni ko'rishamaymiz. Sen mening o'z akammi emasmi?" degan chaqiriq bo'lgan. Shu chaqda u meni kayni-kayindan uch qitim billa tomoq yeyishga chaqirgan edi. Mening bek aldirash chaqirig'im bo'g'ashqa ko'rishalmay qoldim. Bundaq ahvolda uning menda xafa bo'lishimi o'rinsiz emas. U meni 4-chi qitim chaqirgandilar, to'g'ri qilmaganligimni his qilib, vaqtimni qayta o'rinlashtirib, uning o'rniga vaqt ajratdim. Shundan his qildimki, hamma odamning vaqtini sizga o'xshash zich o'rinlashtirib olishi natayin, shunga boshqalarning sizga ehtiyoji tushganda, ularga muloyimlik bilan inkas qaytarishingiz kerak ekan. Men tunaydiganlarchada bu jihatda eng yaxshi qila olgan odam Dal Yuminxong muallim. Uning kunlari shuncha aldirashlik ichida o'tsimi, yordam so'rab izlab keladiganlarning oyog'i faqatla uzilmaydi. Muallim hamon ularni muloyimlik bilan kutib oladi. Yordam qilamagan taqdirdami, qarshi tarafni qoyil qilib yo'lga soladi. U qarshi tarafga, "Hozir rostlab bek aldirash bo'lib qoldim, lekin bu ishni imkon qadar boldir bir taraf qilaman. Siz palanch bo'limdagi pokunchini izdang, u sizga manch kun ichida javob beradi" deydi. Bultur u o'g'lini elib Shinjonga leksiya so'zligini kelganda bizning uyga yo'qlab kirdi. U bir tarafdan o'g'liga tasalli berib, "Aldirmig'in, birdamdan keyin seni qanos ko'liga apirman. U yerning manzarasi bak go'zal. Men bu vaqt chiqirib senga amra bo'laman" dedi. Har qancha aldirash bo'lsangizmi, eng yaxshi pulsiya bilan masalani aniq tushuntiring. Xuddi xizmatdoshlar ora xizmat jadvalini avatishgandek, yaqinlaringizga kun tartib jadvalingizni oldin avatib bersangiz bo'ladi. Ular sizning oldin o'rinlashtirishingiz borligini bilsa, sizga hojati tushgan taqdirdami, to'g'ri tushunadi. Har qanday ishni chiroyli hal qilib bo'ladi. Agar o'zaro tushunishmay, masalani kayniga tortsangiz, hamma odamning kayfiyatiga ta'sir etib qoladi.

Bir türlük adamlar ba? Ular varislik qilishga tayinib emas, balki öz muvaffaqiyatiga tayinib boylikka ega bo'ladi. Inglizchada ularni o'zi utuq qozonuvchi deydi. Men doim tavsiya qiladigan bir roman Qaltis Gatsbidagi bosh qahramon Gatsbi dal shu xil o'ziga qattiq talab qo'ydigan, o'z-o'ziga haydakchilik qilish iqtidori ajoyib kuchli odam. U yuqori tabiqaga kirish uchun barliq vaqtini har 20 soatni bir-birli qilib o'rinlashtirdi. Qantil mashq qiladi, kitob o'qiydi. Eg'ir besiq bo'lishni ham maxsus mashq qiladi. Sapasini yuqori ko'tarish jihatida hatto oqsuvanklardan ham sapaliq bo'lib ketadi. Oxiri Long Island orlig'i ko'chib berib daj saldirdi. Hamma havas qilgudek katta payg'a aylinadi. U qat'iy niyatga kelib inchiga doraydi. Ajoyib jopaliq mashq qiladi. Ammo uning hayoti bizga oddiy odamlarning parloq kelajakka yetish imkoniyatini ko'rsatib berdi. Chunki talabchan bo'lmoqdan boshqa yo'l yo'q.

to'xtash va yo'l yurishning yadroliq uchurini ustiga olgan bo'ladi. Bu ranglarni farq etish etalmaslik yo'l yurish bexatarligiga bevosita munosabatlik. Lekin omma orasida umumizlik holda mundaq bir xato qarash mavjud bo'lib turibdi. Rang ojizligi bilan rang qarg'usi butunlay o'xshash bir gap. Rang ko'rish ojiz bo'lsa-lar mashina deyilib bo'lmaydi. Chenli buni tushuntirib mundaq dedi. Rang ojizlik bo'lsa-mu, ba'zilar yanali munosabatlik ranglarni farqlandira oladiganligini. Faqat rang o'zaro yaqinlashganda farqlandirish iqtidorining tovallaydiganligini aniq bildirdi. Yenik darajadagi rang sizimi normalsizligi avtomobil haydash talabiga uyg'un keladigan kelmaydiganligiga salohiyati bor davolash apparatlari qoida bo'yicha hukm chiqaradi. Avtomobil haydashdan boshqa yana nurg'un kasblar rang sizimiga munosabatli kasbiy bo'sog'larga uchraydi. Tianli xulosalab bundoq dedi. Umuman, rang aslida bexatarlik uchuri bo'lgan ish o'rinlarida odatda rang sizimiga texmi yuqori talab qo'yiladi. Masalan, aviatsiya, dengiz qatnashi, temir yo'l qatnashi turidagi ish o'rinlari, chiroq nuri, yo'l boshlash belgisi, temir yo'li signalini to'g'ri farqlandirish talabi yuqori kasblarda odatdagi ahvol qaraganda texmi kuchlik ham jiddiy bo'ladi. Shunga bu o'rinlarning rang ojizligiga rangni farqlandirishga bo'lgan talabi kuchlik bo'ladi. Undan boshqa xatir yuqori bo'lgan sanoat ish o'rinlari. Bu ish o'rinlarda rangga tayinib, asvob liniya, ogohlantirish signalga hukm qiladigan mashg'ulot ish o'rinlarida rangi bo'lgan talab alohida kuchlik bo'ladi. Undan boshqa kasbiy rang farqlandirishga munosabatli ish o'rinlari. Bir qism tibbiy tekshirish, ximiya sanoati, to'qimachilik, bosma va shunga munosabatli tekshirish turidagi ish o'rinlari. Bu yerda eskertadiganimiz shuki, o'xshamagan ish o'rinlarining talabi va cheklash darajasi o'xshamaydi. Munosib kasblarning rasmiy salomatlik tekshirish o'lchamimi o'z oldiga ayrim o'lcham qilinadi. Tenlining tanishtirishicha, kundalik tekshirishda soxta o'xshash ranglik rasm yetarlik unumli ekan. Agar natijada talash tortish yoki gumon bo'lsa, aniq diagnoz qo'yish va tipga ayirishga to'g'ri kelsa, ko'z kasalliklari bo'limida yana texmi inchiki qayta tekshirish asoslari orqali aniq tekshirildi ekan. Masalan, rang fazasini tizish benormal uch ranglik aynak qatorliq usullar bor ekan. Muhim eskertishimiz shuki, prava, salomatlik tekshirish qatorliq rasmiy rang sizimini tekshirishda cho'qim salohiyati bor davolash apparatlarining qiliplashgan natijasini o'lcham qilish. To'rdagi bir parcha rasm yoki ma'lum bir yon telefon applariga tayinibla o'z oldiga yakun chiqarishga bo'lmaydi. Agar o'zini tekshirish natijasiga qarta gumoningiz bo'lsa, yanada doktorxonalardan ko'z kasallik bo'limiga berib, kasbiy nopozlik o'rinlarida tekshirting.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadagi yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtiy.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Arul Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: yuqori darajalik amibob zararlilguchlarga garchi musbat va manfiy qutbni farqlandirish va qisqa tutishning oldini olish o'ziga saplangan bo'lsa-mu, lekin hozirgi yon telefon layaliq tinglash qatorli qurilmalarning yurishlik zararlilguchlar bilan solishtirganda yana bir qadar cho'ng farqi bo'ladi. U yana ko'p yillik iteratsiyalik texnika darajasini o'stirish orqali bugungi kunda yon telefon layaliq tinglash qatorliqlarning yurishlashgan asli zararlilguchining ichki qismi oddiy bo'lgan o'zgarishchan besimliq tok to'g'irlash yo'li bo'lmay qoldi. Kichik o'rnatilgan kontrol o'zining boshqarish ostida hozirgi zararlilguchlar yon telefon layaliq tinglash qatorliqlarining ichiga o'rnatilgan batareyaning alohidaligiga asosan zararlash tok besimi, tok oqimi qatorliqlarni programma orqali kontrol qilib, zararlash tokining batareyani ziyoda zaxmlantirishning oldini olib, batareyaning ishlatilish umrini uzarta oladi dedi. Yig'in keladim buyon barliqqa kelgan tez zaratlash texnikasida yana kelib, zaratlagich bilan batareyaning kontrol o'ziga munosib kelishim bo'yicha moslashib xizmat qilgandilar. Ondan tok besimini yuqori ko'tirgili yoki tok oqimini oshirg'ili bo'ladi. Halbuki bularni amibob zaratlagich amalga oshira olmaydi. Hozir bozorda sotilayotgan amibob zaratlagichning bahosi odatda eng tayin arzon, ba'zilarining hatto 5 yuanga ham yetmaydi. Chenjing to'liqlab mundaq dedi. Bunda qamibob zaratlagich faqat bir turoqliq tok besimi bilan ta'minlaydi. Uning ustiga tok besimining muqimligi yaxshi emas. Shuning bilan bir vaqtda qisqa tutishish, ziyoda zaratlashga qarata hech qanday kontrol qilish tadbiri qo'llanilmagan. Batareyada bir qadar cho'ng qisqa tutishish xavfi mavjud. Hamibob zaratlagichning ichiga qisqa tutishishdan saqlanish, musbat va manfiy qutblarni ta'sir ulashdan saqlanish qatorliq iqtidorlarga ega oddiy o'zak o'rnatilgan bo'lsa-mu, lekin to'g'ri kontrol qilish kamchil bo'lg'ashqa yanala yuqori unumlik zaratlashni ishqa oshirg'ili bo'lmaydi. Uning ustiga hamibob zaratlagich orqali zaratlash batareyaning umriga belgilik ta'sir ko'rsatadi. Agar asli zaratlagich yutib ketib vaqtida sapligila bo'lmasa, faqat vaqtincha hamibob zaratlagichni ishlatib zaratlashga to'g'ri kelsa, ko'pchilikka imkon qadar muntazam zavodlar ishlab chiqargan Supti bir qadar yaxshi bo'lgan mahsulotlarni sotib olish taklifini berdi. Masalan, ko'rsatish ekrani saplangan namibob zaratlagichning ichki qismida odatda kontrol qilish o'ziga bo'ladi. Bu orqali kutilmagan hodisalarning yuz berish ehtimolligini ma'lum darajada to'g'irlatgan bo'ladi.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha, urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Açarçılık. Yer şehirden 800 milyonun artık adam yanlı açarçılık içinde duruyordu.
4: Vaba ve muhit bulgunuşu mu naydı korkunuşluk?
1: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini dünya seyyed teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ teyli.
0: Qadirlik do'stlar, mushkiq azaldan oq qora rang aralashgan tashqi qiyofati bilan ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Lekin davlatimizning Chinling rayonida navbatda dunyodagi birdan bir qo'ng'ir rangli mushkiq yashaydi. Uning ismi Chizay bo'lib, terisining rangi qo'ng'ir rang bilan oq rang aralashib kelgan. 2024 yil 3 oyida e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda davlatimiz olimlari Osiyodagi mushkiqning qo'ng'ir oq rangda bo'lishini keltirib chiqargan irsiyat mexanizmini tepib chiqqan. Tadqiqotchilar Chizayning ota-onasi ham ro'yi va avlodlarini kuzatgan hamda ularning gen uchuri bilan davlatimizda bayqalgan tunji qo'ng'ir rangli mushkiq dandan bilan solishtirish olib borgan. Dandan 20 asrning 80 yillarida davlatimizda tunji qatim bayqalgan qo'ng'ir rangli mushkiq bo'lib 2000 yil o'lib ketgan. Natijada Chizayning pigment o'tirishi bilan munosabatli bo'lgan bir xil gen base 2 da nusxa xatoligi ko'rilganligi. Uning 2 base 2 genining nusxasida o'xshash 25 ishqor radikali bo'likining kamtik bo'lganligi bayqalgan. Suni beqilgan boshqa 192 oq qora mushkiqning gen tartibini o'lchagandan keyin bir mushkiqning birli vaqtda 2 tal to'satdan o'zgargan base 2 geniga ega emasligi bayqalgan. Tadqiqotchilar yana Chizayning terisidagi qora pigment tanchisining sonining texmi oz, to'g'ri kesim yuzining texmi kichik ekanligini bayqagan. Bumu onun moy renginin alaydı buluşudaki sebeplerinin barışıken. Hazırga kadar dünya bu içi fakat 7 tane qo'ng'ir rangli mushkiq hatırlangan bulup ulanın hemisi devletimizin Chinling rayonundan çıkkanken. Chinling mushkiqi bilan Sichuan mushkiqi odati zo'r darajada farqlandi. Ilgirki tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, Chinling mushkiqi taxminan 300 ming yil ilgirla Sichuan mushkiqi bilan ayrilib ketgan bo'lishi mumkin ekan.

qadrlik do'stlar, 50 xil kasallik o'xshash bo'lmagan qon tipi bilan munosabatlik deydi. Tunda bu to'g'ri sizga soatlarni olib qo'yay. Qon tipi asosiy jihatdan O, B, AB va O dan iborat 4 xil bo'ladi. Qon tipini bilib-bilish bexatar qon sirishda intayin muhim. Uning ustiga o'xshash bo'lmagan qon tiplarining hammasining yaklash xatiri bo'ladi. Shvetsiya Karolinskaya tibbiy shoyanining tadqiqotchilarining ko'rsatishicha, navbatda qon tipi RH musbat yoki RH manfiy bo'lgan kishilar to'pining ma'lum xil kasalliklarga giriptar bo'lish xavfini va qon tipining ta'siriga uchraydigan kasallik turlarini tadqiq qilish va muhokama qilish nihoyatda oz bo'lmoqda. Bu bo'shliqni to'ldirish uchun tadqiqotchilar qon tiplari bilan 1000 xildan ortiq kasallikning munosabatini tekshirgan. Ular Shvetsiya sog'lomlik sog'liq ma'lumot anbaridagi 5 milliondan ortiq odamning sog'liq ma'lumotini tahlil qilib, 49 xil kasallikning A, B, O qon tipi tizimisi bilan munosabatlik ekanligini, bir xil kasallikning RH qon tipi tizimisi bilan munosabatlik ekanligini payqagan. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, O qon tipli kishilar to'pida asosan qon nuqtasi paydo bo'ladi ekan. O qon tipli kishilar to'pida asosan qonash to'salg'usi paydo bo'ldi ekan. O qon tipli ayollar homiladorlik mazgilida yuqori qon bosimiga tekhma oson giriptar bo'ldi.

0: davomlab bastiqimizda.
1: Talondagi ichkili kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash kuchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
2: Qo'rmiga tuz shakarni azroq salaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
0: Sog'lomlik oyiqimizda.
3: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
1: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
0: Sog'lomlik qo'limizda.
1: Axlatlarni turiga ayirsak, boylikdan takror foydalana olamiz.
2: Derizlarni ichib, havo almashtirib tursak, uyning havosi soflashib, mikroblar yo'qaydi.
0: Sog'lomlik har vaqt yonimizda.
1: Piyodalar yo'li ko'payib, yeshillik turkangan mahallamizning muhiti borgan sari yaxshi bo'lmoqda.
2: Sog'lom jungo birlikda asrashimizga muhtoj.

ziyaretiga yüksek baha berib, Rais Xi Jinpingning bu qitimqi davlat ishlari ziyoreti alayida ahamiyatga ega. Jungu Qirg'iziston hamkorligining yangi sahifasini ochdi. Ikki taraf munosabatining taraqqiyotiga yangi yo'nalish ko'rsatib berdi dedi. Shu joy vaqti 8-oyning 31-chi kuni tushdan burun ikki davlat boshliqlari Qirg'izistonning poytaxti Bishkekda suhbat o'tkazdi. Rais Xi Jinping Jungu Qirg'iziston bilan birlikda Murini Muriga tarab Jungu Qirg'iziston taqdir o'rtaq kavdasi qurilishining cho'nqurlashishi va amaliy bo'lishiga turtki bo'lishni xohlaydi dedi. Zongtong Japarov Rais Xi Jinpingning bu qitimqi ziyorati Qirg'iziston bilan Jungu o'tirsidagi cho'nqur do'stlik va yuqori saviyalik siyosatdagi o'zaro ishonishni yanama namoyon qildi. Bu ikki davlat munosabatining taraqqiyot tarixidagi muhim obida dedi. Shu joy vaqti 8-oyning 31-chi kuni tushdan burun Qirg'iziston zongtongi Japarov bilan Jungoning davlat raisi Xi Jinping Bishkekdagi Inoqlik saroyida suhbat o'tkazdi. Bu rais Xi Jinpingning 3-chi qitim Qirg'izistonda davlat ishlari ziyoratida bo'lishi. Qirg'iziston oliy o'lchamdagi murosim bilan eng aziz mehmonni qarshi oldi. Zongtong Japarov aerodromda rais Xi Jinpingni kutib olganda Biz bir oila kishilari. Sizning bu yerga kelishingiz xuddi o'z uyingizga kelganga o'xshash dedi. Bu ikki davlat boshliqlari o'tirsidagi yuksak ishonch va cho'nqur do'stlikni namoyon qildi. Ziyorat mazgilida ikki davlat boshliqlari Jumhuriyat Xalq Jumhuriyati bilan Qirg'iziston Jumhuriyatining yangi davrdagi umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatini yuqori sifatda rivojlantirish to'g'risidagi birlashma xitobnomasi. Jungha Xalq Jumhuriyeti bilan Qirg'iziston Jumhuriyetining mangulik inoq qo'shindarchilik, do'stlik hamkorlik shartnomasini birlikda imzoladi. Bundan boshqa ikki taraf yana fan texnika, ma'rif, adamiyat, taratqu qatorliq sohalarda 20 dan ortiq hamkorlik hujjati imzoladi. Tahlilchilar ikki davlat boshliqlari ham Jungu Qirg'iziston taqdir o'rtaq kavdasi barpo qilish uchun yangi plan tuzdi, ham amaliy harakat o'rinlashtirib, davolg'ib turgan dunyoda tinchlik, gullanish ustida izlanishni mo'l ilhom berish o'rniga ega qildi deb qaradi. Janjigar yaxshi qo'shnilar, taqdir qismatda billi bo'lgan yaxshi hamrohlar, o'zaro muvaffaqiyat qozongan yaxshi do'stlar bo'lish sifati bilan Jungu Qirg'iziston aloqasi uzoq tarixga ega. Diplomatik munosabat o'rnatgan 34 yildan buyon Jungu Qirg'iziston munosabati xalqaro vaziyatdagi o'zgarishlarning siniqini boshdan kechirib, boshdan oxir sog'lom, muqim rivojlanib, inoq qo'shindarchilik, do'stlikdan strategiyalik hamrohlikqa, ondan yangi davrdagi umumyuzlik strategiyalik hamrohlikqa aylanishdan iborat tarixiy halqish ishqa oshirildi. Bu yil Jungu Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi. Shundaqla Jungoning 15-chi 5 yillik planining boshlanish yili. Qirg'iziston mustaqil bo'lganligining 35 yilligini kutib olib, 2030 yildan burunqi davlat taraqqiyot programmasini cho'nqur yo'lga qo'yibdi. Yangi tarixiy boshlanmada Jungu Qirg'iziston taqdir o'rtaq kavdasining cho'nqurlashishi va amaliy bo'lishiga qandoq turtki bo'lish kerak? Yuqori saviyalik siyosiy jihatda o'zaro ishonish va bir-birini qat'iy qo'llash muhim kapalat. Bu qitimqi ziyorat mazgilida rais Xi Jinping Jungu Qirg'iziston bilan bir-birining yadroliq manfaatiga aloqador masalalarda davomliq o'zaro qo'llashni xohlaydi dedi. Qirg'iziston taraf Jungu Qirg'izistonning diplomatiya siyosatida boshdan oxir oldingi o'rinda turadigan yo'nalish, Qirg'izistonning eng yaqin do'sti va eng ishonchli hamrohi. Qirg'iziston bir Jungu prinsipiga qat'iy amal qiladi. Ikki davlatning mangulik inoq qo'shindarchilik, do'stlik hamkorlik shartnomasi imzolanishi Jungu bilan Qirg'izistonning strategiyalik o'zaro ishonish ultishini mustahkamlab, Jungu Qirg'iziston munosabatining uzoqqicha muqim ilgirilishiga kapolatlik qiladi deb ta'kidladi. O'zaro nafiyat ko'zi hamkorligi Jungu Qirg'iziston taqdir o'rtaq kavdasining cho'nqurlashishi va amaliy bo'lishidagi muhim harakatlantirguvchi kuch. Qirg'iziston bir belbog' bir yo'lni tan qurishni eng burun qo'llagan va uningga qatnashgan davlatlarning biri. Jungu uda ko'p yil Qirg'izistonning eng cho'ng savdo hamrohi va eng cho'ng chat el mablag'i manbasi bo'lib keldi. 2025 yili Jungu bilan Qirg'izistonning savdo summasi 27 milliard 200 million Amerika dollariga yetib, o'xshash mazgildagidan taxminan 20% oshdi. Jungu Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qatorliq strategiyalik cho'ng turlar tez ilgari surilib, rayon xalqining taraqqiyot umidini oshirdi. Yaqinda Jungu xalqaro savdoni ilgari surish komiteti 100 dan ortiq korxonani

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

qadrlik do'stlar, 50 xil kasallik o'xshash bo'lmagan qon tipi bilan munosabatlik deydi. Tunda bu to'g'risiz soatlarni olib boqaylik. Qon tipi asosiy jihatdan O, B, AB va O dan iborat 4 xil bo'ladi. Qon tipini bilib-bilish bexatar qon sirishda intayin muhim. Uning ustiga o'xshash bo'lmagan qon tiplarining hammasining yaklash xatiri bo'ladi. Shvetsiya Karolinskaya tibbiy shoyanining tadqiqotchilarining ko'rsatishicha, navbatda qon tipi RH musbat yoki RH manfiy bo'lgan kishilar to'pining ma'lum xil kasalliklarga giriptor bo'lish xavfini va qon tipining ta'siriga uchraydigan kasallik turlarini tadqiq qilish va muhokama qilish nihoyatda oz bo'lmoqda. Bu bo'shliqni to'ldirish uchun tadqiqotchilar qon tiplari bilan 1000 xildan ortiq kasallikning munosabatini tekshirgan. Ular Shvetsiya sog'lomlik sog'liq ma'lumot ombiridagi 5 milliondan ortiq odamning sog'liq ma'lumotini tahlil qilib, 49 xil kasallikning A, B, O qon tipi tizimisi bilan munosabatlik ishkalligini, bir xil kasallikning RH qon tipi tizimisi bilan munosabatlik ishkalligini bayqagan. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, O qon tipli kishilar to'pida osonlik qon nuqtasi paydo bo'ladi ekan. O qon tipli kishilar to'pida osonlik qonash to'salg'usi paydo bo'ldi ekan. O qon tipli ayollar homiladorlik mazgilida yuqori qon bosimiga texma oson giriptor bo'ldi ekan. O qon tipli kishilar bilan solishtirganda, A qon tipli va AB qon tipli kishilar to'pida qalqonsimon bez kasalligi va homiladorlik mazgilidagi yuqori qon bosimiga giriptor bo'lish nisbatan oz uchraydi ekan. Onundan boshqa O qon tipli kishilar bilan solishtirganda B qon tipli kishilar to'pida tosh paydo bo'lish nisbatan oz uchraydi ekan. Ammo O tipli va AB tipli kishilar to'pida o'tki tosh tushish texmi ko'p ko'rildi ekan. Tadqiqotchilar mundaq deydi. Bu tadqiqot ilgiriki aloqador tadqiqotlarga asos soldi. Bu kasalliklarning paydo bo'lish mexanizmini tekshirib aniqlashqa, alohida kasalliklarni farqlandirish va davolash usulini yaratishga foydali bo'ladi. Qadirli do'stlar, bugun biz dunyodagi qiziqarli tuyuladigan kasblardan bir qanchasini olib boqaylik. Birinchisi metroga chiqishga yordamlash kuchilar. Dunyodagi ba'zi cho'ng shaharlarda mo'attigan va kechki yuqori palli mazgilda metroga odam liq to'ladi. Har bir qitimliq metro qatnashining yo'lovchi to'shish miqdorini eng yuqori chekka yetkazish uchun ba'zi davlatlarda metro bektida alohida bir kasb borligi kelgan. Ya'ni metroga chiqishga yordamlash kuchilar. Ular metro o'ldirmoqchi bo'lganlarning imkoniyatining barcha metro ichiga ishtirib kirishga mas'ul. Ikkinchisi, sesiq puroqni farqlandirish ustisi. Ba'zi davlatlardagi qo'ltiq puroq yo'qotadigan dorilarni ishlab chiqargan shirkatlar o'z mahsulotining unumini tekshirish uchun maxsus xizmatchi taklif qilib, bu malham dorini ishlatgan kishilarning qo'ltiqini puroqqa taklif qilib, malham dorining foydasi bor yo'qligiga hukm qildi ekan. Uchinchisi, tok soqturg'ichi. Meksikaning ba'zi joylarida tok soqturg'ichi deb atalgan bir xil kasb bo'lib, ular tok chiqaradigan yog'och sandiqni elib bozorda yaymachadi ekan. Xaridorlar ularga belgilik haq berib, ondan bir qitim tok soqqandagi tuyg'uni his qilib baxsi bo'ldi ekan. To'rtinchisi, karvatning rohat yoki rohat emasligini his qilish mulozimatchisi. Angliyadagi bir zanjirsimon mehmonxonaning yulduz darajalik mulozimati bo'lib, u bo'simi karvatning rohat yoki rohat emasligini his qilish mulozimatchisi. Xaridorlar mehmonxonaga yetib kelishdan bir necha soat burun mehmonxonaning bir qism xizmatchilari pokiz kiyimlarni kiyib, xaridorlarning karvatiga yetib biqib, karvatning rohat yoki emasligiga baho berdi ekan. Xaridorlar mehmonxonaga yetib borgandan keyin oldin bu karvat yetib aramasa bo'ladi ekan. Albatta, agar bu mulozimatdan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, ortiq haq to'lashingiz kerak ekan. 5-inchisi to'g'i qushining bola boqquchilari. To'g'i qush boqquchi amaliyoti bir qism alohida boqmachilar bo'lib, ular tug'ilganiga 1 kundan 30 kungacha bo'lgan to'g'i qushining yonida turib, ularning o'zaro urushishini oldini oladi. Garchi bu xizmat qarmoqi nihoyat yenik bo'lsa-mu, amaliyoti nihoyat chapaliq.

0: Бұрынқы егетті ұятлық сүрәтінің тарқыты мәндеп дауырағын салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Дөәнді бұ әқті кем әзмін құлақ салыға айсылы.
1: Бұрынқы егетті ұятлық сүрәтінің тарқыты мәндеп дауырағын салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Moli bilan Jinghui do'stlarining tanishtirishi bilan tanish muhabbatlashdi. Bir mazgil aralashgandan keyin Moli Jinghui'ning o'zininkini rostaydigan, boshqalarni boshqursamlar deydiganligini bayqab ayrilib ketishni o'tirg'i qo'ydi. Jinghui ayrilishga qo'shilmadi, hamda yon telefonidagi Moli'ning maxfiy suratlarini ko'rsatib turib, agar qasdan ayrilmoqchi bo'lsa, Moli'ning suratini to'g'ri e'lon qiladiganligi to'g'risida davron saldi. Aslida ular aralashayotgan mazgilda Jinghui Moli tatlıq quxlayotgan chaqdagi suratini tortib olgan ekan. Moli qo'rqib qoldi. U bundoq chaqda cho'qim qonun qoraldan foydalanib o'zini qo'g'dashni biladi. Biroq da'voning natijasi damalliqqa chiqmay, o'zining maxfiy suratlari to'g'rida tarqitilsa qandoq bo'ladi? Bundoq ahvolda xalq sot mahkamasidan qarshi tarafni to'sishni talab qilsa bo'lamdi? Odimilik huquqiga daxl ta'rif qilgan ba'zi qilmishlar paydo qiladigan ziyonni to'sib qolgani bo'lmaydi. Yuz berib qalsalar, asliga keltirish noyiti tas bo'lishi, hatto yig'ishtirg'uli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun haq talab qonun dasturida da'vo qilishdan burun to'xtatish tuzumi belgilanib, odimilik huquqini qo'g'dash kuchaytirildi. Mazkur moddada tovandagi muhim shartlarni hozirlash belgilandi. Birinchi, harakat egasining o'zining odimilik huquqiga ziyon selish qilmishi sodir qilinayotgan yoki sodir qilindiganligini isbotlaydigan dalil isboti bo'lishi. Ikkinchi, vaqtida to'sinmasa, huquqdorning qonunli huquq manfaati to'ldirg'usiz ziyonga uchraydigan bo'lishi. Uchinchi, ziyonga uchragan taraf xalq sot mahkamasiga harakat egasini to'xtatishga buyurishni iltimos qilishi kerak. Iltimosning mazmuni aniq bo'lishi, iltimos qilish tartibi qonundagi belgilamaga uyg'un bo'lishi kerak. Yuqoridagi muhim shartlarga uyg'un bo'lsa, xalq sot mahkamasi harakat egasini aloqador qilmishni to'xtatish buyrug'ini chiqaradi. Bu dilo misolida Molina yigiti Jinghui Moli ayrilishni o'tirg'i qo'yganda o'zi o'g'irlikchi tortgan Molining maxfiy suratini to'g'ri tarqitman deb davron salgan. Agar vaqtida to'sinmasa, Moli to'ldirg'usiz ziyonga uchraydi. Shuning uchun Moli xalq sot mahkamasiga aloqador dalil isbotlarini ta'minlab, Jinghui'ning qilmoqchi bo'lgan ishini isbotlab, xalq sot mahkamasidan aloqador qilmishni to'xtatish buyrug'i chiqarishni iltimos qilsa bo'ladi. Jinghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 997-chi moddasida mundaq deyilgan. Haq talab subyektining harakat egasining o'zining odimilik huquqiga ziyon selish qilmishi sodir qilayotganligi yoki sodir qiladiganligini, uni vaqtida to'smasa o'zining qonunli huquq manfaati to'ldirg'usiz ziyonga uchraydiganligini isbotlaydigan dalil isboti bo'lsa, xalq sot mahkamasiga harakat egasini aloqador qilmishini to'xtatishga buyurish tadbiri qo'llanishni qonun bo'yicha iltimos qilishga huquqliq. Odimilik huquqi mol-mulk huquqiga o'xshamaydi. Odimilik huquqiga ziyon solgan qilmish vaqtida to'xtatilmasa to'ldirg'usiz ziyon paydo qiladi. Bo'libmi aloqa to'g'ri ishlari Ushqandak ravajlanayotgan bugungi kunda tordoshlarni tizginligili bo'lmaydiganligi sababidan odimilik huquqiga ziyon yetkazishdan paydo bo'lgan oqibatni yig'ishtirg'ili bo'lmaydi. Shuning uchun haq talab qonun dasturining 997-chi moddasida da'vodan burun to'xtatishga buyurish tizimining belgilanishi odimilik huquqiga ziyon selish qilmishini voqea yuz berishdan burun oldini elish qarishini namoyon qilib berdi. Bu əxtələb qanun dəsturunun yarqın nöqtəsi hesablanıdı.

ki vaqtida yetkazilmagan qimmar dasmoyisi obrot sonliq ma'lumoti to'liq muqimlashtirildi. Qolgan 3 harakat guruhi buyruqni anglab harakatga kelib, qonunsiz harakat bilan shug'ullanayotgan xaridorlar mulozimati xodimlari moliya xodimlarini bir-birlab kontrol qildi. Tekshirish orqali bu shayxning shikoyatida 1100 dan ortiq qimmar o'ynig'ichini jalb qilganligi Deloq chetishlik obrotning 2 million 200 ming yandan oshadiganligi aniqlandi. Sinoq qilishdan kengaytishgacha, yana pishib yetilishgacha bu qor manfaat zanjiri uzil-kesil uzib tashlandi. Navbatda Deloq chetishlik ko'p kishiga Gongan organi tomonidan qonun bo'yicha jinoiy ishlar majburlash tadbiri qo'llanildi.

yuandan oshirishga turtki bo'ldi. Chet el zakasi har yili 5 milliard yuandan oshdi. Japog'i chidab kurash qilib qiyin o'tkaldan o'tish Jingangshan ruhining yadrolik asosi. An'anvi kasblarning Jiangxi o'lkasi sanoatida egallagan nisbati taxminan 70% bo'lib, o'zgartish darajasini o'stirishdan iborat bu cho'ng ishni yaxshi qilish butun o'lkaning amaliy iqtisodining asosini puxtalash, asosini kuchaytirishning oshiqchi. Changjiang daryosi sohiliga joylashgan Jiujiang neft ximiya sanoat korxonasi energiya sarfiyati yuqori, mahsuloti bir xil bo'lishda qiyin ahvolga tushib qolgan edi. Yaqinqi yillardan bo'yan bu Kona neft ximiya korxonasi japog'i chidab kurash qilish ruhi bilan qoldin bo'g'idagan texnikalik qiyin o'tganlardan o'tib, raqamlashtirish, ahliylashtirish orqali energiya hosil qilib qayta hayotlikka erishdi. Yillik ishlab chiqarish miqdori 1 million 500 ming tonna arin ishlab chiqarish turi bu yilning oxirida tutdi. Shu chaqda o'tir qism rayonidagi oldin qatar turadigan yeshil aqli neft ayirish ximiya sanoati bosqichiga aylandi. Hozir Jiangxi o'lkasida 15 mingdan ortiq an'anaviy korxona darajasini o'stirib yangilashni tamomladi. Elektronlik uchur rangli metal kasbi ilgari keyin bo'lib trillion darajali korxona qatoriga kirdi. Jiangxi 15-5 yilning yangi boshlanish nuqtasi turib, yo'llanma kasblarni butun kuchi bilan ilgari surib, litiyliq batareya, yuqori texnikalik yorug'lik volt qatorliq strategiyalik yo'llanma kasblarni tez rivojlantirmoqda. Shuning bilan bir vaqtda metal yangi materiali, mengi uskuni ulash eg'izi qatorliq kelgusi musobaqa yo'lini o'rinlashtirib, iqtisodning yangi ish nuqtasini uzluksiz yetildirmoqda. Ruh mas'alga o'xshash musobaqani yuritdi. Barliq Chunxua farzandlari qizil geni varislik qilib, jasoratdan ilgirlash kuchini qabul qilib, yangi musobaqada uzluksiz yangi yo'l etib, qiyin o'tganlardan biz o'tib, yangi vaziyat yaratib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini Chunxuacha zamonaviylashtirish orqali umumyuzlik ilgari surishning yangi sahifasini jasorat bilan butdi.

Hürmetlik radio dinleyiciler. Bazar nazarat qilish boshqurish bosh idorasi yaqinda e'lon qilgan soliq ma'lumoti ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 20-da mamlakat bo'yicha yangidan tasdiqlangan chet el savdogarlari mablag'i korxonalari 35 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 7 point oshgan. Chet el savdogarlari mablag'i korxonalarining qurilma o'rinlashtirmasi

bulg'unishining oldini ilish tuzash va ekologiyasini qo'g'dashni kuchaytirib, güzel deniz qoltiqi barpo qilib, aholining ichimlik suv bexatarligini unumli qo'g'dab, shaharlardagi qora sisiq suvlarni qat'iy tuzash kerak. Tuproq bulg'unishining oldini ilish tuzashni olg'a siljitib, yezigilik yeri va qurilish yeridagi tuproq bulg'unish xavfini unumlik tizginlash kerak. Axlatni turga ayirish va miqdorini azaytish, boyliqqa aylantirishni yo'l qo'yib, oq bulg'unishni tuzashni kuchaytirib, xatarlik tashlandoq, tibbiy tashlandoqlarni yig'ib bir taraf qilishni kuchaytirib, eg'ir metaldan bulg'unishning oldini ilish tuzashni kuchaytirib, yangi bulg'unmalarni tuzashga ahamiyat berish kerak. Bulg'unishni tuzashning yezi bozor kentlarga kengayishiga turtki bo'lib, yezi egiligining doiralik bulg'unishini tuzashni kuchaytirib, yezlarning yashash muhitini ko'rinarlik yaxshilash kerak. 3. Ekologiya sistemasining sifati va muqimligini oshirish kerak. Bu ham a'lo sifatli ekologiya mahsulotlari ta'minotini oshirishning muqarrar talabi. Ham klimat o'zgarishi paydo qilgan foydasiz ta'sirini azaytish va uningga moslashishning muhim vositasi. Yeshillik demak, davlatning boyligi demakdir. Yaxshi ekologiyaning o'zi iqtisodiy, ijtimoiy qimmatni o'z ichiga olgan bo'ladi. Sistema qarshida ching turib, ekologiya sistemasining bir butunligini chiqish qilib, tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, otloq, qumliqni bir gavda qilib qo'g'dash va asliga keltirishni olg'a siljitib, universal tuzash, sistemalik tuzash, manbadan tuzashga texmi ahamiyat berish kerak. Davlat bog'chisi asosiy gavda qilingan tabiiyki qo'g'diladigan joy sistemasi barpo qilishni tezlatib, tabiiyki qo'g'diladigan joy ekologiyani qo'g'dash qizil chiziqini nazorat qilish, boshqurish tizimini mukammallashtirish kerak. Ekologiya mahsulotlarining qimmatini reallashtirish mexanizmini barpo qilib va takomillashtirib, ekologiyalik muhitni qo'g'digan asli kelturganlarni muvofiq nafga erishtirish. Ekologiyalik muhitni buzganlarga munosib badal to'ltish kerak. Cho'llishish, shig'illishish, suv tuproq eqib ketishni universal tuzashni ilmiy olg'a siljitib, keng ko'lamlik zamin ko'kartish harakatini qanot yoydirish kerak. Otloq, o'rmon, daryo, ko'llarni orom oldirib asli keltirishni yo'l qo'yish. Changjiang daryosida baliq tutishni 10 yil cheklashni yaxshi yo'l qo'yish. Terilg'u yerni shudigarlash, navbatlashtirib terish tizimini takomillashtirish kerak. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashga doir cho'ng-cho'ng qurilishlarni yo'l qo'yib, kirmi turlarni boshqurish tizginlashni kuchaytirib, jonliqlarning ko'p xilligi ahdinomasi 15-chi qitimliq ahdinoma tuzishgichi taraflar yig'inini yaxshi etish kerak. 4. Dunyoviy imkoniyatlik sijil taraqqiyotga faol turtki bo'lish kerak. Ekologiyalik muhitni qo'g'dash, klimat o'zgarishiga taqobil turish, butkul insoniyat duch kelgan o'rtaq xiris. Biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasiga amal qilib, yer shari muhitini tuzashga faol qatnashib, klimat o'zgarishiga taqobil turish, dengiz okeanlarining bulg'unishini tuzash, jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash qatorliq sohalardagi xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, xalqaro ahdnomalarni astoydil ado qilib, davlat ahvolimiz, taraqqiyot bosqichimiz va iqtidorimizga munosib muhit tuzash majburiyatini tashabbuskorlik bilan zimmamizga ilib, dunyoni texmi ko'p ommaviy mahsulot bilan ta'minlab, tuzum xarakterlik huquqimizni uzluksiz kuchaytirib, majburiyat bilan huquqni tamponlashtirib, davlatimizning mas'uliyatchan cho'ng davlatlik obrazini namoyon qilishimiz kerak. Taraqqiy qilayotgan cho'ng davlatga xos yetaklash rolimizni joriy qildirib, janub-janub hamkorligini va atrofdagi davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarni qurbimizning yetishicha mablag' texniki jihatdan qo'llab, ularning muhit tuzash iqtidorini o'stirishiga yordam berib, yeshil bir belbog' bir yo'lni o'rtoq barpo

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Сөйімлік достыла, маны айтымы еқынлық күйіміз білен бүгінгі программымызды башылып алдық. Ондақта, муапақиет тоғырсы тоқтылып бақайды. Бұ дүниада кім муапақиет қазынышын ойламайды? Әміміз ойлаймыз. Әнде муапақиет қазыныш бұ адеттікі кепемес. Муапақиет қазанған кішіде бір мүнш олайдылық олады. Mutaxassislar mana shu muvaffaqiyat qozongan kishilarning alohidaliklarini xulosalab chiqibdi. Buni anglab qolsanglar. Buning birinchisi, muvaffaqiyat qozongan odam har qachon boshqalarni afv qilishni biladi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam hamma odamning muvaffaqiyat qozonishini umid qildi ekan. Kam qorsoq bo'ldi ekan degan ekan. Muvaffaqiyat qozongan odamning har qachon nishoni aniq bo'ldi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam har vaqt aktiv energiya taqdi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam uchurdan o'rtaq foydalandi ekan, tang bahrlandi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam doim kitob material ko'rdi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam hozirning o'zida yashaydi ekan. O'tmishda yoki kelgusida yashamaydi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam o'zining orzusining nimaligini bildi ekan. Ham to'xtamay ilm o'rganadi ekan. Har qanday chaqda mas'uliyatni zimmasiga olishdan qo'rqmaydi ekan. Demak, muvaffaqiyat qozongan odamlarning hammasi o'zini biladigan aqlli odamlar ekan. Shuning biz turmushda muvaffaqiyat qozonishni o'ylaydi ekanmiz, turmushdagi har bir kichik halqalarga astoydil muomala qilishimiz kerak. Mana shu yaxshi ifodalarni o'zimizning ish harakatida ifodalashimiz kerak. Muvaffaqiyat hammamizga yor bo'lsin, go'zal kuylarimiz har vaqt sizlar uchun yangraydi.

direktor mu bo'pti, zavod mu quribdi, lekin hozir so'zlayotganlarning hammasi ma'nisiz ishlar edi. Kasbiy so'zlarni xato ishlatdi. Uchinchisi topchi qismda turgan ekan. U ikkisiga o'xshamaydi. Katavasov uni yoqtirib qoldi. U kichik pel, yavosh odam edi. Harbiy sapdan chekingan u ofitserning bilimdonligi bilan ovi boy savdogarning mardligiga aloyida qoyil bo'lib qelayotgandek qilardi. Ammo o'zi to'g'riliq, faqatli gap qilmaydi. Katavasov uningdan Serbiyaga berishiga nima sabab bo'lganligini so'rgan edi, u kamtarlik bilan. Qarasam hammasi ketyapti-da. Nima baray dedim shu? Serblar yordamga muhtoj. Ularga odamning ishchi og'ir edi, dedi. To'g'ri, ular sizdek topchi askarlarga bakma muhtoj. Men topchi qismda uzoq turgan emas. Shuni meni piyoda yoki otliq askarlar qismlariga taqsim qilishlari mumkin. Hozir hammadan ehtiyojliqqa topchi qism tursa, sizni nemada piyoda askarlar qismiga taqsim qiladi? Katavasov bu topchi askarning yeshini mo'lcharlab, uning harbiy unvoni cho'qim yuqori deb o'yladi. Men topchi qismda uzoq turmagan. Shuni faqat yonkirlik unvon bilan harbiy sapdan chekindim, dedi u, nima uchun ofitserlik imtihonidan o'talmaganligining sababini tushuntirib. Bu yerda ko'rgan anglaganlari Katavasovda yaxshi ta'sirat qoldirmadi. Piday askarlar aroq ichib chiqqili pastga tushib ketganda Katavasov o'zida qolgan shu yomon ta'sirni isbotlash uchun birar bilan paranglashib boqmoqchi bo'ldi. Harbiy palto kiyib olgan bir yo'lovchi bovay Katavasovning pidoylar bilan qilishgan paranglarini beshidan oxirgacha anglab o'ltirgan edi. Shu odam bilan yolg'iz qolganda Katavasov uningga gap qildi. Uyoq ketayotgan odamlarning ahvoli haqiqatan bir-biriga o'xshamaydi ekan, dedi Katavasov u odamni gapga silish maqsadida ixtiyoriy gap qilib. U bovay ikki urushga qatnashgan harbiy odam ekan. Shunga haqiqiy harbiy odamning qandoq bo'ladiganligini nihoyat yaxshi biladi ekan. Bovay ularning sirtqi ko'rinishlari, gap so'zlari va yo'lda kelguncha qo'lidan botilka tushmay, tinmay ichishlariga qarab, ularga harbiyning ichidan chiqqan pasandalar deb baho berib bo'lgan edi. Bovay uningga o'z turayotgan shaharda harbiydan chekingan biraylarning aroqkash o'g'ir odam ekanligini, hech kim ish qolmay oxir askar bo'lib ketganligini so'zlab bermoqchi edi. Lekin jamiyatning kayfiyati hozirgidek bo'layotgan chaqda hammaning fikriga qarshi bir nima deyishning, bo'libmi, u pidoylarni yomonlashning xavfli ekanligini o'zining tajribasidan bilgachga gap qilmay Katavasovning chiroyiga qarab o'ltiriverdi. Shundoq u tarafga odam kerakda, dedi bovay bir chaqda ko'zlarida kulib turib. Shundan keyin ikkisi eng yangi urush xabarlari ustida paranglashdi. Lekin har ikkisi bugun turklar hamma istiqomlarda tarmar qilingan bo'lsa, at kimlar bilan jang qiladiganligi to'g'risidagi taajjub va gumonlarni bir-biridan yo'shirib, ko'nglidagi gaplarni taki xo'shlashquchi deyishmidi. Katavasov o'zining vagoniga qaytib kelganda pedoylardan olgan ta'siroti to'g'risida ko'zni shefqa ixtiyordan sirt holda yolg'on so'zlab, pedoylar alomat yaxshi jangchilar ekan deb maqtab berdi. Yana bir cho'ng shaharning

0: o'xshash xotinlarning oqibati. Hatto uning o'limining-mi eng qabih, eng yomonini topqinni ko'rmamdigan.
1: Onun üstüdün bir nimi deb hukm chiqirish bizning ishimiz emas, Graf xonim. Dedi Kozdashev chonqur tinib qo'yib. Ammo bu ishning sizga noyit eg'ir kelganligini bilib turibdiman.
0: U gapni demayli qo'ying. Shu kuni men o'zimizning qo'rqida edim. Vronskiymi yenimda edi. Bire bir parça xatni ko'tarib kirdi. O'g'lim uningga javob yozib, yana shu odamdan mangdirib etdi. Biz uning vokzalda ishkanligini faqat bilmabdik. Kechdi yotoy deb turatdim. Xizmatchi qizim Meri kirib, bir ayol vokzalda o'zini poyezdning ostiga tashlayapti, demamdi. Buni anglab yuragim jig'liqib qoldi. U ayolning shu ekanligini ko'nglim tuyg'an edi. Mening ha deganda deginim, bu gapni Alekseyga demanglar degan so'z bo'ldi. Lekin ular uningga deb bo'lishgan ekan. Shu chaqda uning paytonini haydaydigan odam shu edi ekan. Hammini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Men darrov o'g'limning yoniga kirdim. Qarasam xudini bilmay yetibdi. Holati shunchalik qo'rqinchliq. Bir chaqda o'rnidan turib, bir ig'izmi gap qilmay etig'im mindida ushqandek chepib chiqib ketdi. Vokzalda nima ishlarning bo'lganligini bilmayman. Lekin Alekseyni olib kelganda hech qandoq sezim degan narsa yo'q. O'likdek yotadi. Uni tonyanmayli qoldim. Doktor uni to'liq ro'yi tushkunlikka uchrabdi dedi. Keyin u sarangdek lo'p qoldi. Uf! Bo'ldilar. Uning gapini qilishmaydi.
1: Dedi Graf xonim qo'lini silkib.
0: U kunlar shunchalik qo'rqinchli kunlar bo'ldiki, nemisini dey, nemili den. U zadi yomon xotin edi. Ey muhabbatni deb jenini sep berib nemi kepti. Shuning dili uning normal xotin emasligi chiqib turmamdi. Oxirgi kelib, o'zining beshig'i chiqib, ikki yaxshi odamni, eri bilan mening o'g'limni vayron qildi.
1: Uning eriga nima bo'pti? So'radi Kozdashev.
0: U xotinining qizini olib ketdi. Alekseye dastlabda hammali nimaga hadab turdi. Hozir qizini berib atganiga pushaymon qilib yuribdi. Endi lavzdan qaytanmaydi-da. Karinen uning dafn marosimiga qatnashdi. Biz bir amallarni qilib, uning Alekseye bilan uchrashib qolmasligining oldini olib turdik. Bunda qilishning Alekseye bilan u erga azroq bo'lsa-mi foydasi bor-da. Xotini Karinenni erkinlikka chiqirib qo'ydi. Lekin mening balam o'zini tugashtirib yetyapti. U hozir hammidan, o'zining istiqbolidan, ham meningdan voz kechdi. Lekin u xotin yana uni qo'yib bermay, uzil kesil vayron qilib atmoqchi. Ha, nimalar deyli, uning oshindoq o'lib ilishi tushkunlashgan bir xotinga loyiq o'lim bo'ldi. O'g'limning xarob bo'lib ketayotganini o'ylasamda, u xotinga nafratlanmay turolmayman.
1: Hozir o'g'lingiz qandoqroq?
0: Tangri bizning dad alamlarimizni ko'rib turayotgandek Serbiya urushining bog'inini ko'rmamsiz. Men qerib qoldim. Bu ishlarning tiyiga yetmayman. Albatta, ona bo'lgandan keyin ansiraydigan gap.